tigi mtwin na tega mwen pi mwaka pi araman wia be wata njini ala lukwa pres ukwa hara tita hod mchu afoi dong arui maka kamigi ya jule kawini lukwanyi chua tia bayara di chama lukwanyi ala kuna nubotin te an agnesa uma kum lukwanyi ya dungi nubotin ikaren Pade etan kansi lute la miye gengul World Vision Uganda minana genge heti umatek tutuali karmubana genge tika repupudong chenge kachel iti utit kachel kono pili wakumeta dayaro kweru mwakamirama piyara man kono mwagubedo katimune mankitik mapat pat mani lobo Uganda Mwa eni ubeno mwenendo piyara riyo ya mwana dunia boro mwali bariyo piyara riyo ya bichel mwabena kiwaja tenu ubedi kena ya piyato yan kachel ke yopo chwaku ya kubed malen man pade etan kansi World Vision go pero yan maramu piara re wea biji kadong bene kinyani asa okti yen kadong bene gramu gena bit na doki yan piara re maki bongo eba green tree town council administration di ba madit na ye ya kono ke waja tini leo ni ke yubo gong dok bene ke chira ke yubi

kwa madokti chogon en wajate ni weko dokti ni kakamege itika weko te ni beri machala loko president kibe dek lok ni viken ni chuni ni bie en wajate ni president mansania Sulono Asan ni yenye Rachel ni ya dakuna unuunga tumu kikengu pat maramu kumleo yunguni nsini ya yenye Rachel muka teki ni yunguni kakameke chiyoreo mini ya mpiarariwa bije dunia boru kwa wakili Degbera nukua president dhumita ke manko ni ya mbamuwa mwidu dunia bumen tiku ni kido uti rubi kwa hoa mpe niru tichiru muki kendo kwa niki office dobi teme bina chuchot yunguni chikika wajatini mwagali bariyo kipiarariwa bije dunia boru kikumini NBO Aruman ke doktik maka kamege kibichi mbaina lukua president muka ina manyan. Amamege ke doktik ubiyan yin lukum kuj petika wat mabaya tira tira pura pura timetere kirami luk michu yubiye ketika kuherbani mandi maput kiduri pa kumeg na patpat manko niki lubu Tanzania ni pegin kubet kikair michi utik maka kamege. Amamege donki doktik ubiyan yin midwe marama bichir kulma luwaru timetere kibiyaka tibani luk mugu berika katimani gajira kwana manko nimi mana. Asi, mabani kiwaja tini kati, mwanpa lwa kumukine gajira kwana ini ukilonia.